0: 个事儿，我也能弄出几十个马在外面把你的手你上面不许个弄过的效果，你把那个弄过来我们家里的效果你一粒一粒你需要给我们这个什么做个事儿。ABM Logo
1: Senator Bala Abdul Qadir Muhammad anasa jawabin a madadin majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha shugaban majalisar Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya yi godiya ne bisa wannan karamci
0: wannan ya ana ganin kamar sun sosu su mun ko yakin sun kunu ne na yi magana cewa babu tukuici ko aiki da aka yi kuma sai na ga ba tukuici ma suka yi ba sun yi gudumawa ne an gudumawa ba tukuici so muna godiya da fatan Allah su ya duka mai mai girma gwamna ya faɗa za mu yi aiki za mu ba wannan motoci wa ƙananan hukumomi su yi aiki da shi a yanda ya kamata kuma ita wutar campaign ba an saya bane ka ajiye a gidanka ko ka an saya ne a nuna capacity aje a samu mutane a nemi goyon bayan su waɗanda suke gudun tsomi daman Bahaushe ya ce shi mai madishi yake talle mai zuma sai da bai shi koran guda to ku da masu madin nan su kare yawan su mutane za su gane cewa kunnan jaki ba kago bane dun tsoka ne insha Allah za su gane ne da ruwa ake shayi
1: shugaban majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam yayin da kungiyar shugabannin kananan hukumomi masu barin gado suka gabatar da gudumawar motocin kamfen guda 20 ga jam'iyyar APM na jiha a kwanakin baya kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yaɗa

yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko mai son ka cikin garin jego sannan ka sami dama zai jama'a ka cikin dukkan su da fatan suna da lafiya yasar ka zuwa ga alhaji isa ko m